Shavuot Nesikbal Palalesh, Natrabai Shavuyesh Uchben Sikbal, Yung Iketaku Kai, Yung Chaketaku Pash, Yung Ashetaku Yoko, Nukuchwinike Taku Imbeza, Muchkot Neshavuyesh Lesikbala. Bishuna Bele Shwarkila, Tene. Hachkim a Kimol, Intal Hansek Balka, Tenta Wetelesh Beklae, Tumen Paiben U Tukulmak, Paiben Utsikbalmak, Paiben Ukashtikubamak, Uya Bilutenele, Le Uyilkubamak Yete, Uyet Makile, Hachumpeba, Paiben, Tumen Matupata Lukushalmak, Tubunal, Chentu Champirichum, Uyokokabe. Ya na kashtika nupul, ya nu kashtikech anupul, ya na naktantika ba yetel anupul. Ya basho tunku yuchle, ya mbashila yetel bishu paktikubamak, yetel bishu yilkubamak, ya nkine lekena paktawet makile wawet kolelile. Ya basho tunku yuchul tu kultumen le pakat, wale yash pakat ku yuchul tu tu puksik al mako wa tu ich mako kumpeba ach paiben tial u naktanti kuba mak tial u naktanti kuyet puksik al ilmak le shok kenimbet begla yam bashila yetel epakato yam bashila yetel u ich mak yam kenele kena wilawet epalile ka o kawalik tie etan utsech tingwich mainwe bashku betik awicho Timpuxik alitumen lekenin impacta wiche beyu koho pankil eko be wa beit public shma uxoku uyi hankile balo beiku kuboho tu polmako tumen machen umpeba tia tu kultfili umpeba shang tial kuyubik mak tu hutu puxik al ubalile hatfus uyil kuba mak ubalile hatsuts uyubik makut ang uyet maki uyet palil beyu sihil tunya chingle yakuna ichil luntu shib yete luntu kolelo yankine ketlam le bash kuyil kobo ketlam le bash kuyubiko tu shikni lobo ketlam shan le bash kuyubiko tu puksika lobo behlae le shok kin yimbetika uyesha beyu yaik ut anun tumash uschah tu yich upakat wa u yich uyet pali tumen yankine le bashok paktiko matuk atal chen uhatusilt ich u binu umots kubawa umots ankil u tablu mots tak puksikal leken kilae tank naitik leken kilae tank pochtik leken kilae tank yayandik balo beikuyujul tono behlatune le tzikbal kim tika yambashila yetel unok benil wa unok balil uyich maak yetel upakat maak le pakato eba ach noh ben le uyich mako noh ben shan tutan yichukel maak yankin beituno uhumpitile beila la kiteku sihile le yabilajo beila la kiteku usihil le hatsus bashku yubik maak tu puksika tuyola lui uyet palilo muchuya uyestune shok kenin beta tumen inwaike kumpel bashku kutabik ukibik puksikal wa ukakik puksikal tia klokan siktulakle basho hatsutsku kumantu tu kulmako yete kumantu puksikal mako muchu yesha libe nipolalesh taktulakin awich tutami lutatil eko chenil kututubankil beyu koho panki lo sase li lo basha shko kaye beyu mumu se kutsu te lo yich eko be beyu nini chita lo yisa lol tumen uyik el kabe beyu shlak maita lun tumen uyashken il shto sae beyu wakal sasak shto tutan chak polen shamache
ביותתק צ'קחולני לוסינטו נשתוק סלה. ביו קיקיצת קובה מאש צחוק וחז עלו יולה. ביו נופי קובה ולשמות צחוק וחום ופתלה. ביו נקוויץ' בקנק וסמל קבילן כלה. מי יולה לך וליליק ושמו מוצפקת וססי ליליונצ'ין.